Paula, ke whanau mai. O kai ke whanau mai ko, i o kai ke whanau mai ko ke hiwa, ka ke si o mai ko ne ospe hiwa te signolo atu ke ke whai mai lo tu, eh? Okay.